0: شعر و شعری حاضر ہے.
1: میں شاعر بدلا میاں میرے اولیائی بیجا ہو گئی. عرض کیا ہے کہ دل میں بہت تمنا تھی ان کو دیکھنے کی, بے پونڈ عاشق تھی ان کے کہلو کی آنکھیں سیکھنے کی.
2: کیا بات کیا بات.
1: سو ان کی گلی سے گزرے, ان کا چوبارا نظر آیا, پھر اس کا باپو باہر آیا اور بولیا,
3: سورا صاحب کی گندے
1: لتا توڑ دوں ساڑی دیا جی, میرے ادھر نظر آیا.